النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Ya Allah nika nawahiyu niku perintah syariat. Nabi Ibrahim diperintah melalui syariat. Cukur, sirah, niku derek Nabi Ibrahim. Lobien tahu perintah saking guru dikongkon ngingu rambut suwene 10 tahun di rambut kula panjang, tapi sak jeruni 10 tahun jam telu bengi kula digugah kali kapan ijak mampu dalam waktu melaku suwene 10 tahun. Bukniku sing diterima rambutin, buk sing diterima melakunin, gak tenyeluk. Tapi, kumatan, harum

Khususunina Kiai Husnan Mansur Paciran sekalian Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura Kiai Romli Candi Larangan Sidoarjo sekalian Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian Haji Suftoni Jember Abi Ahmad bin Mutajab Wa Umi Hajah Mahmudah Wa Umi Auladi Hajah Huriyah Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin Wa Usunihim Wa Furu'ihim Wa Farallahu Lahum Dunubahum وَتَقَبَّلَ اللَّهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم